ကစင်ဒနီနေသနာကိုဘရန်ဒါကေနာထိုင်ရှင်နကဘရာဆောရှိခဲတွေ့ရှင်စတူဒီယိုထကန်ထင်းကဘရာဆောရှိခဲဘဘရတနေထကမိုင်းထွန်ကဘရာဆောရှိခဲဘဘရတနဘအိင Sitinye Koimon Titin Bah Borta, Nagi Koimin in Kasaratanago, Hago Gritimina, Gotomo Girwale, Tagatula, no Equarimet, Emroid, Lolionta, Asmar, Wainta, Koroti, Gasuaro, Gamagongionta, Chimosigi, Candidiansi, Prostate, Suetagala Kichanga, Mantitinge, Doctor Toyeta, Kuchip, Krichotin, Antin, Konyoi, Sitinye, Konyoi, Sokin, Shikichanga, Gogi, Koyai, Resai, Shagotino, Cham Ginetin, Bah, Konyoi, Sago, Inendeta, Commend by Antin, Abol, Society of Kenya, Ruti.

Aya, kago ng dege sex somoku, amandang yung tagpa studio. Hagameja maun ko ni kasanin yung. Hagameja yabit. Engin ko ni, ameja yabit kapesa. Na ameja yabit ko miye agye yin ako maun gitio. Inegay, fanya itu kwa sasa. 35,000 ni, kong yetege ngu ni sasa kejeng ibing mutu ni kikwa jina ketul 35,000 ino toke kase. Neboayen kejeng ejita newexei agne nyonei kikwa jina 10,000. Nebaso mo keje ngejita nenyoni netom kote sokoni agnega konyo kwa kikaji bonus. So baraenda neuni kwa inamsi mengungji agi jilgitongon status 74 ash labata kwa duge number tisap. Status 74 ash lewen number tisap inegei. Me lewen age lewen number tisap status 74 ash number tisap inegei negoni nrapini jotok. Oroni jita netayanega kwa ingyan. Kamwana kwenye kikure kaleb kwa kikwaji 1,000. Oroni Pamela kwa ingian kwa kikwaji 1,000 akine. Oroni David kwa kikwaji 800. Jacqueline kwa kikwoni 1,000. Kongoi misin kitane kikure Pamela kwa kikwaji 800. Hiro, Pamela marambili. Status 74 ash number 7. Kaiga soli bendi tabia grabini. Imi negesi skuyo maiga ski. Kutko kega sautini inyo. Engdai kese jo ayenga sene nyo. Ko magat kitiak terapini cawa ko ICP kata ping mood cami ko inye nato kaya kas ngalionan niya gip ko bunjika manon kujata kamu utaki peso kujawa gip ko peo ni rudishie status 74 ash number 7.

Kibaraste wakin karaginita wa meta apsara jeptarus ni bako kweta meja estet enge bomet. Oso tiyo tabniki kusirta we sili jeptarus jepta mata chochuma ni bako kweta ba isai keng bomet. Kosi ye tabniki kusirta alis jeptarus kame tabe mwalimu Joel Ngeno meja Lina, Johanna, ni kusirta Richard, ni kusirta Julius, Matthew Stanley, ak Bernard. Kutinye mochokoroni kartam mechekar jesere kubato makika tishake. Kiyo eka yumani chikitarete kasoisirete nye kusomukasi karoni notokutari giti sabi arawita.

0: miten noto nekekuren in Lucia. Lucia kokikochi 400 Kenya shillings bonus. Agere age noto nekikuren Elias nekokikochi 744. Miten nekekuren Purity Purity imagine koitu nguni katil ticket netakosekyi noto nebo aeng. Ako kokochi soko bonus noto nebo silingishek yoton 1017 shillings. So hii ndeka mwose kusoko Purity gata nyur chine 1017 bob. Til chita ticket noto nene ngunget. Yegeri til ticket noto nene ngunget. Ime genisho ilegewege soko ni arakaraka. Meginisho ilegewege soko ni arakaraka. Kima chibig muti yoto nje nyur chinge 25,000 chiba shopping. Kima chibig muti yoto nyur chinge 25,000 choto nje pa shopping. Ogoto kwa miten tukul mutu wen tickets. Mami yage tukul nato niko wagi. Ogere weldon kwa kiko bonus. Oga itunguni. So na ile momite chita age tukul nato nika wali ane nye nika wagi lehi congratulations. So mana ichil labda wei gwenyendet. Pa ishen kasarta nato nina iti nye buwana. Ichil get your star 448 hash. Wako imagine iti lehen ticket kwenu tafsiling tipte mako isiling sasa. Mana itil 28, itil 30, 29, 20. Yani ogwe yalji nige shopping noto nene pa 25,000. So, dana chitaga tukuli ni atokas, chitaga tukuli testa itil ticket noto nengunge. Agere choro nyo noto nengure ni Gilbert ni limba chip kolone. Alenja sante sana bwana mune pchinit kati siyati noto nabata HFM 2 gate up. Kwa alenji ni mitena kuro na mitena limba chip kolone bwana Gilbert. Agere yine, soko agine wa chang bwana zaiti. Chang bonus ni ruto na niogero ale kurugo tinda kwenye oru chita. Kurugi nyoru big five chiko gili. Nini oternesti kora kwa wagi kwenye bonus. Ile tiana bonus ya sen soko. Stan 448 hash. Chitu kulina ni mwakini ke bonus ya sagi testa itile ticket noto na unget. Kukutuko real jigegi embe tunye brain. Mami tena katukul noto na kwa gili congratulations. Labda nyende noto na kwenye. Labda nyende noto na kwenye. N star 448 hash. Iwe take it message noto na kusikisa gero negure Grace kwa kikwachi 520. Mi noto na kikwure ni na Chip Kwany kwa kikwachi 296. Elvis kwa kikwachi 1200. Noto negure Anderson kwa kikwachi 340. Negure Felicity agere kwa kikwachi bonus noto nebo 179. Negure Dixon kwa kikwachi 268. Noto negure ni na Karen kwa kikwachi Karen bwana 641. 641. Anyway. Kasi chitaga tukul amache guile. Tese tae bigeni onton. Ogwe negi mache big five. Ate bole bichota five hi. Inyende tage ngeni cheget. In bichotan five. Tos inyende tage nge in icheget. Mongen, inyende nato ni iti nyansa nato ni mite ni onten. Paishen kasarta, paishen nafasi nato ni mite ni niruten. NB, tutu nato ni baraini. Tache familio. Hello. Ikuwe gingono mongolo wale buwana. Ngure chita again niruten. Tache familio. Yes, namye. Ini apa? Mune.
1: Apa mune apa tadi?
0: Paya kita siad.
1: Anen makan apa tu? Jaya pura itu. Tapi ruh rera rawat aja kerabu.
0: Ah, ruh apa nama temi itu?
1: Ruh apa?
0: Kebisa buat nasan tesana. Sound check kita je familio.
1: Aja mana?
0: Hello. Yes.
1: Mune apa nara puri?
0: Bye.
1: Mune tu je.
0: Bye studio.
1: Nenek
0: saya nak lihat Charlie itu berapa mahu je.
1: Mahu je.
0: Bye kabisa mune ono.
1: Samwe kabisa kibwe wari po ite niyo.
0: Safi una mjini onetata HFM. Hello.
1: Araborin.
0: Bye bye.
2: Mwana wabizi nambu mwujo taita.
0: Ok, na mjini ontono. Ama chikita utetu yetu straight away. Amuni na hatinye daktari misisise. Na line daimbi tunoto nubarai. Gurena nwebista gurena gata weldo na harap terere. Wato chinji itaga tukulu lan. Tukulu getse tago unetan gitu. Kukua mwa una lenji. Keri le itil jini getiket. Imagine. Kukua mwa una lenji. Imagine baka nguni mwamite chitaga tukulu noto nukago na mtiket. Mwamite ne. Chwa gire gitu kwa bonuses. Nguni getse taga amacha atache daktari Mrs. Sise kiri chitaga tukulile itese tai yoljini getiket number 6 N*448 hash kutukuki yote redu nungunga tina ile kima kini gabi igmut chaljinge shopping ene otan miten pesa chepa shopping 25,000 kagisiri gele shopping til ticket noto nungunga tigo ite bid noto nungunga ten auction N*448 hash amachi ni leketa gea soko kukunu anetan ngetse taa gitu kwa kita tutiet ingo amitu waginye igeri legeta stai til ticket ngemete ungu unu anetan igeri legeta stai til ticket lakini in the meantime amachi gitu kita tutiet indira utan Dr. Sise karibu sana imbi tunato nabara ini in geta siya tunato nabata HFM to get up call engine.
3: Okay.
0: Yes.
3: En la facilidad de cara, negita se tan, así que, que
0: Karibu, karibu, Dr. Sise.
3: Yeah, so, ni magumaje ke senta ni kimaje kito ke direct agenet ke agoba nyambata na nyambata tonsillitis negamwa tonsillitis se ko inflammation anan ko kabo anet at infection na mucho kabo sa mo kweni ago ni ba yito yiten mo kwe site ake ko bidi ke yitune ba ibo sa kumba patches white patches amon elder to go ga ko chut infection Mengbar kami cita ko marek ta amitu agi ke amu kai bawasa ko marike ki itu mau ayah ki tengah korak ko hostness anane gure cita ko teresi ayah mama cai cita tak cam amitu agi cibo cewa ginde cumbi amune amun ni amitu agi ginde cumbi ke ko irritate ni bitu irritation lagi kan saking mandot ni sen nemu cai ini ko korak amitu agi cota
0: yes
3: tonsillite is citate ko sana sana ko chame ko affecten logo amune en pua oro la chine logo cheme ke chen ni sing sana sana ag maravi gala gora la ge je chen ko igon kabishe ko magi mu je ke un ke le ga nan ke sit ke le aya logo ko chame tu ku ke shukare tu ku ke apo gara che ginde sugaru kolpa wa ne tu biscuit me le logo sugaru ko apo immediately go ga kwa tu ku jate ate Uma mucho kualian, kooperasian kele, anane koko komiksen break akun bingi, cel jawam aglibit ke kakolan, ane suka kualian depan ciri aje mucho kualian, cem mucho kawasan kizenya tet agamal depan ngalega murinda, anan ucafu anan infection en mokwe, koko desain ane koko aje mokwe kualian koko buasa alago buandose, depan cilse cebori mika sen biru kule. Igual se cae buasa, aboyero con todo moderna la guichile y sabsa y hay palpation, y quiere con cae buasa. So, agué con mucho gotiosa, mucho con buasa en la guerra, se lo cogago, cogago gotiosa, cucha chango chango de chronic tonsillitis.
0: Yes.
3: Tonsillitis y chuara con tu dog, como no got missing en Borwek Yogi, amune, torreting al legado immune system. Gele immune system, cuyan maracacho, nyondo, ana infection. Kutar tinggal lagi abton sih sekaliannya, kuter chams cemuto kaliannya, cemuto kau kaya cito kau nyan. So ikere kala ini pakai manusia kara yang miten dolpun kiri tete. Amune tarik di enggalaga immune system tarik di kawekta nyanda anagote chams. Jadi muncul gore shida ananyanda enoliemokwe. So tapi ni yang kagak gotko kara gogoro mite. Kebendi to an extent of ki muncul gaya aci cipta gini baru tentilektron. Tentilektron ni tu kita mulai lecet tete kai buasa. Asli kenyane asli ko tarik kita marakwamis. Bara kita agak agak agak agak abuset, amun kau kutuya, kau kubuasa kau kutuya, so, kau yang agak itu agak neu na, nanti ada kimi cek gaya gini kepada tonsilektomi, kita asli pelajarnya, asli kerai bayi kita, ayah agak banyak lagu kena kecengah mal geri, kara emising yang lagu kamun, sekarang tonsilitis anan infection anan yang dana tanda kanya enapokara nata nebat tonsilitis kongut kemagiri yang kaya kunduan gele tonsil sana tonsilitis kongut kemagiri kumucho ko saita pe marache muren anan ko saita pe kamun kai buasa kumpa saita pe kwa pamuku lelda kumucho ko kosen yang dana nebat rheumatic matisis kaya ne ko kai gas kita gele ne kiruta katet namba kilara wet kuna mune kwa kujutnya na neba rheumatic heart disease kwa kwa fakta mkulelda so macho geribe nge nata kutnising so kwa paru na hii kiba mnyane teete ana tonsillitis ni teete kwa sana sana kwa gerige kwa paru na hii enla kwa kemengech agen BKJ ikase itindai kusaito smoke wege ana theatrop itindai shiba eniba iluko ya mituwa gege kwa uwi korekta anan kwa uwi kwa amune mara kwa kubwasa kwa kutuya anan kumara kumwanech so kitinga kumi barak kut missing emat anan temperature kumiten kumul kumiten barak missing ayah kitinga kulal yot ne continuous ya ne tebye chita su kulal gitu lal gitu saita katul kuna amune koi kwa kubwasa ako renga lega habilitation so kuyan kwa kubwasa kukongre tuya ag epiclotis miten kitinga nene isengenge kutiti kere kitinga ne itu entara kya tu na ne mucho go tingal lepta
0: yes
3: so yanga go buanta go buan le bara he chegitu ago yanga go go to para ke ko mucho go tuya aglinit ana epiclotis tengo go tiñe ko utute ana go utete ne o go tikita go lan en saita ga tugul aha aki tunga e go paru na iga le mucho ginyoru ko metit e ga se kita ame metit saita ga tugul aya and then aki go se ge chori de ne iga se ke yu an leta chik
0: Yes.
3: Aki tunga ko kunda mude na kumiten around inside ni bebe ko mucho ko afecte ngora eat it. Iga se kita ko lenen ame eat it, ka ko iglesia, ka ko patit chaches, en eat it, one inside the world kumute ka bogara tige na ito atet. Aya aki yo se yoga ni sa ita gatugun, aya kita ngele nyo senge ngen asi eat mo ko yuna. Igere white patches, ane gere kan lela gitu sa ita gatugur tunda tugun juga ciri kulle, anakku tunda tugun juga ibu bun kulle, aku igel, anakku tali lagi itu, anakku kapas korat purutek, en ori jatuh. Amune, amun tau kunci tau kau igin, kau bikin infection. Ayah ni kita sekarang guri kini sih kas, tapi itu kau mucho kau bunut tepat prep. Ani ibu saya yang gue cerita, iya se kau yang sun nasam disna tanda bunuh gudit. Amune, orde tu kau bikin infection juga kau bikin, anu enudle tepat mau
0: Aha.
3: So risk factors kuna mucho kote chitake kuna tose risk factors kone so risk factors ara tukuche muche kukwea hiko nyumnyum kusiki ito mnyanda mwata ni watu nilaitis kwa sana sana kake mwagele young age logo kemege jene kwa prone kuna mnyamu tete agofe kwa manin logo kemege jene
0: Yes.
3: Aya, and then sana sana enla kemenge change ba kini chungu aga bangoni ko sana sana ne affecte ne awo ne koma ne ko bacterial tonsillitis.
0: Uh-huh.
3: Aya kitenga ko lango risk factor wara ko lango ka kini chungu ko kai kini chek tamana ngu. So ko ne nete te ko ga kuchut ne gebar viral tonsillitis enla ko ga 5 years to 15 years. Aya, aku kita nak ko champs, juga close. Champs juga mucho ko expose in the side your tete, and then and big mana kau overcrowded, anak kau gibur, ini lagi kau pasang gis, kau gibur tiga cangga.
0: Yes.
3: So ko te champs, kemarin juga ibe amun kemarin kau virus, ko kau ne virus, kau yang ngejalan, ko mucho kau ngejat droplet. Kau mucho kau cuci tangan kau inhale cuci tangan amun eh amun evolve auga viral. Ogo nega maral eno ba crowded area auga maraga viral tonsillitis con mucho barako aldean kienam dage. Ami amit yanjo yamit enguin nalega immunity anan nalega kinga nega burto immune system.
0: Yes.
3: So especially in di kemara tindam nyando maragun basukaru kuna ba HIV. So, kung mucho wala kwa liyami, kwa weekend, anangoya the immune system kuma extra. So, kung mucho wala kwa liyami, kuko chita nunantet kala kwa nyoro, nyanda na tonipa tonsillitis.
0: Yes.
3: Aya, kitinga wala, kanyamu getindai enough rest. Kuna kumite viki ma mucho kwa nyoro enough rest. So, kuko rapi kya mata sije enough rest, kung mucho wala kwa yipon to this, kwa nyoro nyanda na tonipa tonsillitis. Aya ki tinga kwa environmental irritants.
0: Mimi daktari. Daktari.
3: Hello.
0: Labda kitu daktari.
3: Yes.
0: What is the relationship nebo between in having a rest and tonsillitis? Na mimi singa mundu tonotore na labda tebege chita ko le. Mwanya mune si labda enjita yomba ina rest. Mun pike changu miten mentality negi bwata ko le len labda tonsils. Na tonsillitis kwa hivyo missing labda tukuketi nyega ngale kyoto ni tuku njega kiam maybe kubungutit na nigasa chitake kulelen maybe ndae soda nota na ndae soda nega itit na ebebe kyoto chipa frigid chiko itit kwa lage ndae sugaru kechangu tukurugono what is the relationship eni toni pa rest kile labda maybe go you overwork njita kuto minyor chike kwa munget ne uusiano leti ngege agrest.
3: Yes, ekamga alenya luge aven rest amune yango kuchut infection ichutete ko union active jita ananya miten jita ko active mal ko iye rest kuki ko chi ko multiplyen ako chakta en araka lakini kuri genyo ru arrest ko kuri imuche ko kairu ko yango iru ko iku wakicheke ko iku ko slipenite eta fairo lana bacteria chika tali onene chika tamal diploene katote mamen nyon I very active ko muche ko chi ko multiply plan amune ibe garati ko chakto en ago gachi ko multiply en araka amune active porta ago cyclate na bate blood ko mi de barak active mara bai jenge ay una tembe ay lion ko gachi ko multiply en araka so ko chitan ka pur ko garres en ko ki gachi ko kalyane ko fisio so ko ko tege am mara antibiotic na irije ki ko ke gonen ne ko damu ka gnyo arta ko kai domand ko ga nyo ke lu ke che jugane ko ya ko fisio en yute so ko ko chin galyane ko ga chin ke sak en naraka am ma wal ga di guye
0: kara guye
3: yeah so ki dinga ko ga ma le ngale ga environmental irritants environmental irritants ko ko una ne de kamba ne kumara kuna mi mawe kemi tene reon yendos anan kumi tena la chungo flower rent ino pole in cranes ko yendos kongo yen enji tage ko mucho gochu kwe chutri ko mucho gore apa respiratory drug infection homa kwa ilo karako kwa gore ngalega tontrim chutaya kwa kuri ya kene tuku kyo ufumbi anapu yuet eno lono aya kuchi kwa mara perfumes cha mara baishi enji tage ko chutage kwa rako mucho gole kailo ko ga gorion korion ko ga gorin alagat abar respiratory tract infection kailo ko ra ko ga gore jam si jitet as ko ko multiplication ko gorin alagam ne alagap tonsillitis amun ko chin ko ko ko bwasa inflammation amun an irritant kemiden second to the environment an irritant kemiden in the compound kemo gi do si zaita ke le tone para sa ga yet o chita ga gorio tenen alagab yet no so ko kujite tera chogo chin goliane covid inflammation ko ga covid inflammation ne ko mujo go to tuagis ana go tulso agore mo ada ni agore mo ge ko mujo gore gi ne ke don sinai disi chuga ano so ka ile gora ko go go chi ko tuya ana go go boza ko go go tuya e mujo mang mata ko ngala ji ta ko mie ko go tere sin mo ko iri
0: ke ha
3: ko tukun jau chita chumbo tukwa ko kore environmental irritants.
0: Yes.
3: So agi tinga gara kumara kumi tenso underlying condition. Underlying condition ni kuna kaka mga le yanuagi keu sugaru tindo chita mara miyandon nebo tapetis mara tindo chita miyandon nebo chronic heart disease aya mara gara ende body weight nebo chita kumara gego obese ananke tu kusindan kachanga giloisho kusindan che guge chibabu orta we are obese ane amagwara opacity
0: yes
3: aya agyan mara mikasa ndabogoi titiyo ni mara garobon gune go wa le ma ma hit king go ra el nino igere go wala se eme la meto col changes so go ha kai titi ko mu to gara go liano perfect nil ana ne go re gara upper respiratory drug infection kai le gara go ga go re inflammation eno di bamo kwe ago kwa jite ni lymph nodes chemite mo kwe mulielo chemite ni toko obuosa amu nene amu nge kwe expo ago ori toko reu kwa ngalega tonsillitis atuku kegie chalokche sana sana kuchame chibu uche kwa iti ten aya ngele cold power kuchame kwa iti ten chame nangu para enu pichit para chan ayis chwa kufu menagenu ngalega enu pichit enu chemite enu pichit shaka kuchame kwa janu kuchame kwa ishen kuchame mune tango enu lago kuchu te kora si emache geri lago ke age om kwa kasko iten asbit kobu ngalega ne ngalega inflammation chota chiba to ns like
0: mhm
3: aya gitenga ngalega biscuit biscuit ak sweet den lago ke ak chief anything ngi te chiza garu kucha me lago ke ne tingle chamu ne ne chamu garu ke tu kucha ke tagila mar gitu garu so ko yang ka kam tu kucha garu ka ko magi pressure ke le Mafika kulen kuti tasibit ko ko bos nalega tugaru gamun sugar things en kuti na garong neta ngalepta ko mako gabe berta ne tili ya ne mursa ita ga tugul samende jo ne bacha kula go bit no nita mu kunne aina che bacha kula kuti so ga ka samende na ge en kuti ko mu tugara gore ngalega amne nalega tonsillitis amune amun infection jota chemitenen en ngalepta ko gochin ko multiplyen enaraka arani ko chin ko covid ko changa amune amun mogrip na leg kibo usavi ya lu immediate nyango chamis ananyange tumu ke sugar ko nyola lu depression ke leg immediately anan ikinet logo ke coca cola soldi warm water kagi yobe andena gi de chichu bi juga na age ka cola to go tor go reduce ne na lega infection en olitet pa mokwe
0: yes
3: Yes, so miten kitendai yanga goi koite tonsillitis ko gan gamwa yo chigi read kot missing amune yo chigi mut yanga isafta muane no ko mareka chakula la kweta na nega so muane ngo bare lugu ibe kana ngo bare ga cham jam ne tinga tinda chindi ga ko ride amune mo mara chiga ko bi so ko nyali mo la kweta miti at least vitale asibit ke mit at least ne mute ge yaje asibit ke na gele myondo no talba tonsillitis ko yang ga genyor ko note at anaga te kan doctor yo note kinom ji la kwet antibiotics ayo ji la kwet and inflammatory che je reduce ni la inflammation and no mo ka bua nda ne ka bua amunzu ko ko ji ko lian pero indo ko ni ka mun ko tu ya ka ba ko ma ko ka tu ya ko ma mu che ko manda chakula anan ko ba chakula ko ter mo kan amun puno ito ko ne chakula
0: yes
3: so and that I agree che ko pen gila ko che nyalo ki ko chamun no ne au tenga mission gbara ya lewa mu kwage igaso ko ngwane so ko immediately anga ge nyori infection juta kam ko keri che ko taktare ade biotics ke anna gan cho gele ga kam ko ga geta ago ko gi rip ko ranga le gamne ale ga bachin amun de moment ko ale baga ta ko maginya anan ko anga ka ka bi ta na ko mag mag ge wanga ge so e na munyo na bora ni ala ko self limiting so ko magiribe ko nga ga mga ne imucho ko saita te kai loko ga ko ba mugulenda ago ko sen ne da ne ba rheumatic heart disease ko rheumatic heart disease ko nya da ne ba ko jitna ta ne ba mugulenda si ga se ke le ne ka gi nam ji ga te banada da ba every month so ko ya ti ge ri be ga tu kun jo ta ne te
0: yes
3: so emergency and a warning sign ya ga go no muje go takin chita anan ko ay le go ga ya chita u paswachi ya chiki ne gibara tonsillectomy ko yan ka bi emergency warning ana go baru na ki ga emergency to mama ko gerge angi ko ko again ga ko no bo difficulty in breathing ani ni bare go bus chita iga se go gama ko tamene ga bus at igi lege anango pole go bus iga se mi tempo le ne mi ten para kod missing amune ba to next time no mo mucho ko ger guti kita no no ta amun ka go tuya oli ba mo kwe so ya to kana ko sengeng and then asu ko busen kuti de ana go ko busen so dune amune amuga go win ngalega ka buset so kitinga ko yan igere no ma mucho ko lu tu gud ani an inability to swallow mara ga ichap jamitu agi aya sai ta got kana mara ga ki plan den chakula kumamujo walugui ane amune amunga amarike kitu agoga kukubwasa kutmisi agoga kutuja kumamujo kwa mis anagalugui amiduwa kikwa kichapchi anantaita kikira lakwet kwenyorori kwenyorori mwanda katabara kwa lugui ngulege kumamu chega ngunyo kumando ane ikira lakwet kwenyorori so kwa ikira ilanga kwa kukukwete kwa kukurumi so gitinga kwa ya mamujo kwa kwa ya askuti ani le jila kwe senge ngano agirun kutit kule ikastu kuri ira mune mamu kwa kse ana mata kwa muj kule ya kwa ya kutit fulu amun kwa ibu wasa ako kwa kuruko kete si ket nkaren amun kwa kwa ibu wasa kwa wang kete si so nganit kwa nge chil enurita amun ulrede kwa inflammation kumite
0: yes
3: aya kitinga kwa pitu sakwa dehydration ana nikere la kwa tayam gutit katateri kunda mune anan karar bigen borta amune masikin ku kwamis anan go hydraten ke anan go kigo kibe kwamis asibit ko lande asibit ko maintain the body weight
0: yes
3: so kwende ni igere ka bitia dehydration ko kayam ya tem nyukosol ko gutit igere kayam porta ko kabur ko kaiskelli you know ka pek pek ayo ko pek pek en porta muneta yango ko jut emnyen ta paton light is igere ko bitu ne la ko ba betai mi je chita mare ke jin kita ga tugul au ta ko be igere chita ko ga konya ko ga ko nyor hydration ka pek pek en porta amune ko ko gine tore ke en porta ta ti suanyo le ge be en avogora agen avogora agen saita ga tugul mi singe ko nyor le ge be 8 glasses en petu kutoare tisu kwa yutuzen nga lega dehydration sibi tuma mabepege borta ayakitu nga kwa eye fever ya mi matara kwa tmisinge kumucho kwa kwa tarpechu gana en borta amula le borta kongwa kwa lale kwa vendi nguwe kwa peki umara chikwa miten en borta so dehydration agi wa miten nga lega mas nga kwa para kwa tmising so kumucho kwa nyonyan peki wa miten en borta kwa ile kwa kwa tartari kita kwa ile kwa kwa nyortuku kwa electrolyte imbalance kunga lega calcium kunga lega potassium
0: yes
3: ingere ko kago liane ko kago naam ko ngum ako tugu chote tege ma desi geri ben ge asri ko maire tugu galak ana complication alak ke mucho ko koromi yanga ko pai ti trayo neto to ko yan ka api ko ai chronic like ko isi ke anan bai bua sa ako che chan ako te ma puse chita ko mie ma mi sho ko mie adan ki gochi geri chi gara ko ma ko tarati geri chi juane kone ni te tango stage ne ga wait ke ji chita ki ne ba ton tilectomy ton tilectomy ko ba ge ji chita ba swa ji au ji to ton til ji te ana ni ge lo chi te che mi tenen mo kwe so ko yi ga gi sta ko we ni me bare ni ne te mo ga ga mwa le immune system ton til ji te en chita tare te aso kwa ko trapen awe te cham chiga mo je nyoga nyoga multiply na le ga infection en mo kwe so kukorkora yango kisteji chita kumuche kumnyana chichone teat akukora mungo kista ngulie lo chuka muche kuterne kuter cham chumuche kore nga lega infection en olie mokwe
0: aha
3: yes
0: labda kichogin ena tkan kora kukigo labda inchi nato na macho kutinye problem nato na lega in tonsils daktari kundi we nyuru sa itake kumiten biye kichagi ko mongen kutko ki ujuzi chachwake takene mostly ko ananyuru chita kwa kwenyuru kwa imuti nato nipa tonsils lakini turkwa siumeni chita kwa lajicha kule sabtosi chegen mongen kutko miten maybe ngaleki uchonita na mune sana sana kwa nakwenyuru chita kwa lajicha kule ikasa kulele njita kule kasarta kicho kitikini kule raisi kwa mtu kwenye kwa changsu karuga na kule kwa mne anga aktuku kye uchonitan mwango tuko each and every time kwa rako advisable kwa rae jita mwono kikwa si ume mbiki tuku kye changa kwa tuku kye tonsil situtan misingu bi kye chen mwono at least la kwe tuko turgu marekte chingi kutur gele o shuguli kwa njina na wamut keri chie kwa lianen lakini niwe nyoro bi kye chen nirutan kutur gulele na achicha sabtosi chegen kutako umyanate niwan petushe kwa yungsomo ki kwele uwa kwa higo ira maya chera kwa maya kure kitako unu anita kitiwa kwele kwa kusabcha ichegen nene tuwa timu wako tingi wakini anita
3: so nitakta maochame amwa ole en homa mane kawaida kwa macho kwa kerigen homa kuna kwenye una homa haka nime kuitosi ile nene mara kwa kure ngalega mne ngalega tonsillitis
0: ngalega
3: tonsillitis kwa kwa chuko buwasa amun sana sana viral infection kwa tanga lega homa sobo enbiga lagi kwa mata kuka tumwe kikaka kwa kichwa ne imucho kwa yega kwa soya mokwe amun kama lega waparu na ikiwa kwa tumwe kawaida kwa mato kwa gerge acutaneous pathogens cellulitis so kwa kwa kwa kwa self limiting sana sana viral infection jwa kwa sene tumwe kwa kawaida kwa self limiting so kwa mata kwa enbiga lagi kwa mata kuka tumwe kwa mato kawaida aluko miten kwa rabi ike matawa macho kia basi betali bada kwa tonsil zima na tonsilitis kwa kubi so kwa igere chita kwa macho mege self and neglect yani negligence mamo yes. Kengege chito yani kwa kwa mnyani kwa yani kwa lene sato si chegen so kwa kiwango tunge kundwa nigele kwa kwa nakta miten anata advanced stage kwa kwa chike ya un kwa raki a procedure no nika to rilione nika toge muche itere anatoga ite
0: yes.
3: Amungo tingero kwa dispensary kumi tena kipayo tensiongeri kumye kwa amoxicillin BJJ syrups amoxicillin and logo so wako yongeri kite maakizo aki instructions chata chaka kikwane ni yangari itkega kwa wano kwe juta so kwa nive ilugu yengi aki ilugu yiko peke kwa mucho wane kwa prefendan the chronic infection naka mucho kwa rekaren kwa mbiga lage kwa mucho kwa wane chegi oka kisijiman gele mara kwa mnyani te patonsil skwa kuchute kochi daga ko mucho ko am gerje petu na tabe tu na ko ni ko gas ko go with relief ko ni ngwe gerje juga to ko daga gerje juga ne ko ko rongo chu emnyane te te ko ba wo mucho ko tore gerje ki wan ko ba ishe to da mu gakse nei a device ni bi go lenje yon ge we sibita ne ke gonen gerje ki che ko tore tin a ka ge ger gele chuwa ko ki bi ma ne te ga bi ma ne gerje ju te ko ger gele yon me ge aginye I ba ishe ba me ge on garden a ki tage anani wene toge tu yan ibagate ikute ni gine gibara resistance aya angot ke pagai kora amache en kara chen kora lenji yon geger ko tonsil fa ko ya ge zikini tonsil fa ama tonsilitis ko matite bi en ka mache we sibital asib ip kibar gege hage chigil missing asib ko matkin kore em si det ne gamwa le muto ko saita re ke ko gamu kulenda ko ko sen gine gibara rheumatic heart disease so yo te lege mache geri benge
0: amen labda kichokora miten kora biche mostly ndiwe ya gasita agatukul ko labda gama kutunye problem agatukul chino tenene sebe ngaleke otan jepo oral hygiene kwa unutan gaya roru labda sitegele ngwa misye kukatar kwa misye okuribe kichoka hygiene notan na njine takutukunja chang lakini mostly kora ko miten biche mongot kwa sensitive kora porwe kwa ganane ngwa gait maybe tukunja otan chokwa itit ana ko chita age ko mache ko itit ko bate labda ngwe gi ne chang sukaruga ko igase na chita ko leji na ngene na kabisa yo yani ingene ne ko le ne no tane ko ko kose ni mara ko miten bate de ne ko bala kwet ko ri lo ga ko chang ge gi ten yon tan ko gi ko conclude ne ko maybe ko le sukaru chuta miten ge gi tan sukaru chuta ko miten en juba ine ko ba juice ana ko ga ana be gi chuk chota che ko e che ko miten fridge tu ne ga itit mangino le neno tani mwa go tingo ngono tan amu miten big chen go bara ga nyebut man be ke waitit kitche go notan ana go a piece ne boke git kitche go notan ku garoni ga se go lele aya go tor go ngeton sils go tor go lia ton sils so does it mean ton sils ichu go miten ana go meet these infections kitche se go prom 10 so garu ichu ana tugu ichu waitit ana ana ko se ne directly tugu ichu waitit en jichitan ana so garu maybe so garu ki miten en ke git shechuta
3: yes so nigamwa le terter chimpigi akinga ananyende ne bachita ku terter chin miten gitneri aktene chita and then so miten chita ne mari aktene yani ko unguna kol trim chichana ko u veke gaiti tana mara go karoban ka vir go yue ropta ko gita ko tmo go dagutit kol yani iga igere gori aktene na me gori anye na me gulyan so magar ke bor go miten chita ne go baisen tubu ko gaiti dene koko no me koko covid reaction ina me covid inflammation igere ka ibuga tergo kitana mara gamwa tenge be kwai tuten ani igere kita uari ge u tute ge lyone to go tam ge len kini kita eno no ne tete yanga ya itende sound the allergens ana ntugu cho mucho irritant tugu ge gorara to mucho gore un ashita mara ge tugu ge kwai tit ile ga ile go ga go chute ndumwe no no iome ya foite njotete agina ine njotete ile ne njotete kuma igetini laini kita na mega inai laini aga nane tama negosita kia mtu kukewa itis mara ya gaitis so kuko magoigo magoigo kukosto ene nge eshitane mutariko areni agonyone so tam apu kwa uchon kinete figi kumucho kwa ot ngalega basuma no and then na mucho kwa ile kukawa ige kukawa ige asmatic chito I was told that I was going to be a little bit of a
0: Asante sana Dr. Sise chemongi chukaswa bitki kwa chibiga sarta agereka kwa isaiteng inchi ya getuku labda nanyo tebu tokotinge hage nga kwa netishi yetu nata nagara nga besa nata na enegari ni etepori etap kwa linjin kutinge hage kwa imuti yetu nata nabo tonsillitis ananena hatu kumuwebi kechangu lele tonsils hongenole ingen bi kechangu unonito inchi tap kwa linjin naginye nemiti nele inda tafadhali si chutu elene nata nabo konfesa nangosi mwaita siku bitke ngalaltu ulagi teben daktari tebu tagatuko lene imuchi itinyembe tu nata nabaraini asubit kinetke tukul neten go tacha ginetke ago gima chege betai tukul kibagenge age ger gele go nyur tukul jameta apke no ter baboro ke oge no ten gara ranen ka sarta ga tukul so le jini tagat kot missing ya tat conference ago ya tat lene no ter basi maita miten a daktari en linda ola tukul gara get se tai ko go le jibi go gere bi ga ngi tekyo ta chego nyur chige in na fasi no ter bakwal jige shopping Ibuati lechi legitio star 448 hash. Star 448 hash. Oga wangina lechi tuku lingu ni gumache kwa tepu kwa webster katari kwa Ignesu. Kwa kwa testane. Pigo enge, Christopher. Norton Christopher. Norton nigigure ni purity. Chota njigwa nyo kwa ljige shopping. Chota njiba silingishe kyota. Silingishe kyota 25,000. Pigo enge tiyo chika wako successful. Mwangina legali ambig matil tickets. Kiru kita kima chibiga lakso moge, poishen kasarito nangu na lechi tukule nguni kabesa kumite tapanda abredio. Til ticket noto ni unge talantukule en star 448 hash. Ichile gitio star 448 hash, agye itio gitio ge iwekte message noto na aga atanye, iwekte gitio ge message noto na aga. Iwekte message noto na gitio ge aga 5 and a 6. Number 6. Kagisiri gile shopping. Ogo tiltiki ya tinoto ni unge tingu ni chitaga tukule. Star 448 hasha. Miite ni wanito nchepu kwa ndetu kidogo. Miite ni wanito npesa kabisa achiwa mei ya end shopping noto ni unge. Kitake imache pikso moge. Tiljita tiki ya tinoto ni unge. To chile gitio star. Kaso, ichile gitio star. Yegari ichile star. Ichile 448. Star 448 hasha. Star 448 hasha. Agi wekte message ino onto kitiyo kwa 6 kilo. Gimache big somo. Agwe yongari til ticket noto ni unge tigeri lege segwa rakaraka. Agi til ticket aga kukai. Igu nchita noto ni nechep chepo. Yes, igu nchita noto ni nechep chepo. Piga tachitage mokini geni noto ni pig somo. Agwe itinye nafasi kabisa noto ni gerigo kuchitage. Tilinye ticket noto ni unge tmapema. And star 448 hash. Agi reply ngi tega nan iwekte message ino onto ni oksiksa. Iwekte message ino onto noxix. Ogonge tse tae noto ngutebe chita maswale. Ime gen shuwa ginyi ili itile ticket noto. Kaya gasi sile gima chepik somo galak. Gima chepik somo. Po ishiye nafasi ino onto chitaga tukul star 440. Star 448 hash. Ogo yogo ni nafasi itepte butete ngewe vertana. Aga tukul noto rebasi mbeta na conference ingeta ten straight. Asobit kwa ya meche check tukul kasarta. Noto unen ilari neba ulimbagi blabo toa. Chamge ilari. Thank you. Aya, Johnston yang kita apa entom kecapa gelari?
4: Nama apa sah?
0: Yes, nama ya Johnston.
4: Kalau nak tar si zaman kita ada pun ni, nak tar si tengah dia tanya.
0: Yes.
4: Amat sah lagi, jangan alsa tu, alsa, skin jangan alsa. Kumpul ujian tu kita mesti tengok.
0: Okay, tebe kubwa alsaas. Amache genge tu niente tutiete tebe kubwa te tutiete nato niko paraini asukabitke nato niko gine tisha kutinga kwe tutu nato niko paraini. Juliana ino limba kitale?
5: Alo, ratina kakitari studio.
0: Kitoche kabisa, iyo mune?
5: Abliten kitari uli, kukwine gile kikoyo. Amache awitiko ungoi korot kakitari. Kawalgo uo ligi kapepe, ingi verur kabisa, alete sisita bone, se ungoi.
0: Kungoi.
6: Thank you.
0: Thank you so much. Kungoi missing Juliana. Arara na mwon mibi kiko sago sebe. Ken, en ya simba? Acha mege Ken?
7: Amuna studio.
0: Acha mege studio?
7: Gatu anda kita hari buana. Ini nak kita sen tan bukti ni ni nih.
0: Yes.
6: Thank you.
7: Kongoi kongoi kini bisu ni kapsat tu dia buana.
0: Kongoi no asante sana. Thank you so much. Bomari no limba guru guton.
8: No ma.
0: Bomari.
8: Kaje mama bro.
0: Hello.
8: Omunya bapa.
0: Kicha mege. Kungoi missing bomari ne bagurguton
8: bomari gurguton
0: kungoi boyote gurguton Mr. Speaker sigebe sururu na kuruge nyoro na Abraham
9: chamge na kur
0: chamge
9: lo tuan doctor wetu nana la doctor kungoi mugina te kubu burgu chechan koma jate be na doctor ana angelo letebyo si aguwa nu tutemoku ngase anani trensi to change ne change of climate kwa it kuristo
0: mhm
9: sana ni impact mo kwili chokse the same time kuma wo anani rionye ne ni mutu mudia atuma na ina gabi mo kwili vere ude amai kwenye visi tenu ni to kwe ndi kuma isu kwa ya this disease kwenye nete chingu kongoi
0: ya kongoi missing Mr. Spige asante sana Abraham neba sururu
10: Kongo di sini rasa dari kau tuan tak gitar.
0: Webster ni karibu.
6: Thank you.
10: Kongo itu butir nanti juga ni. Ni cerita ni nak ni tinggal lagi. Ia lekau kau marur eh. Kuri lekau kau bunir burta cerita ibu orang yang lihat ni meruah lantuk. Kau tu sebut ni ngalaju tuan kela kela kau kau kela nama cerita lagi. Ayat butir tak kau tinggal cuan nak kau. Kukilo le kuri le chito kwa kuchucho indishe ile chito kwa kumya ngotor kwa kumya malaria tule mburto nene kuse ni kwa chuto nene hini kiriche kiyo cha kiamkwa na munu anakuchucho indishe kwa chito kuri le chito kwa kete shivikluchwa ni chito lionen konget kuwonga nge malaria tibuike chini ito tutye Abraham sururu kongwe
0: thank you so much Abraham ino limbo sururu asante sana Arab Ruta ino limba sinendo hige? Arab Ruta.
11: Wepta guri lakta gitari, dokta tisi wa mune.
0: Ki bai bai.
6: Jame ge.
11: Kongo kabisa ange, dokta tisi non pao liyip konoi.
0: Yes.
11: Nibu ite buche na tinge, jema ile ngalega amukti nini kwa medi chie chien, mabata loo chie nge chien isu guri walu. Alega mokwe ka nyange ma kukoman kabisa na ninyo ruchi tabara ma mokwe ka omnya mokwe kuya kose ni lingwa ito sakaru kira chanana ifeche nichi chuka punne utur kunye koko afekten alega mokwe ka mungu kamana ngo ukoman especially this time jau nene koko changa hindi ke jango mwa kora mokwe jo
0: mhm
11: nyo take kong alega pere Jadi ni aja bahal lagi nong ada jitu, nol lagi ni mai boleh ni bi orang, orang yang orang al lagi tu mami nyai jitu ni, tu boleh ni mas tak ni tetan ni lagi tu orang tu pun bosan entah ini kagai je, itu menjadi tetan ni je, agak ni tu orang lagi ni kagai je, ngar kum mami tu pun dah si tu pun kau na impression, bosan entah ini dia tak post ni,
0: kau gay missing arah bro, tesis ni dah ikhjoi sen gap ceri de. Yes.
12: Anak tu biasa mengaku tu serun ni, kan? Mengaku tu skill yang jenis tak kita, itu semua tak kita hari. Anak lelaki itu di sini SOS itu semua tak kita hari. Anak kongkoi.
0: Lian yang join di sini aku, kongkoi missing asante. Peter, eno limba marisione. Acha mega. Kungguy missing, missing ni hama cewa igu anu jita tebu tiat ku tinggal aga gua netis yet nato naga parai ni, aku mangalek yata cikapa tonsils, gua nato naga sena ala chang gua imuti kara ala ketinya bige, lagi ni missing onge ringe tu ni nato nbai ni, suka vlog daktari lagi ni teb missing ni tebu tiat ku tinggal aga netis yet nato naga parai ni, aku mangalek yata cikapa tonsilitis, yes, cotton cikoi netis yet daktari. At least go be tenin barenda not to Nagara and Bogo Walune Magare in Libamotigo. Aye, ceng network si wega, magere rin moti ko, magin yorun, magin namin ko mnye, Baba Shangilia.
13: Chamge, wabsta.
0: Chamge.
13: Baba Shangilia, non jab chabu.
0: Yes.
13: Kongo yu yin ko niti si nabaro, nabaro ibnish. Mungkinlah ngalera konetis tak tari, umumnya nuwagi kini tengkat itu kita pasti kena metu. Ayah number one, ko nyantuk itu nengi temu kugian agi apa seru, gua nyani kelingit ko nenego terukoi.
0: Aha.
13: Aku amune suku buan sometime aku bete, gongun lencung di kita ko cuci jagorong gonge. Number two.
0: Yes.
13: Lakwe noni me non ton guru rege mo non gite mak seru le ba le mi tukunje gibi chae seru ko tawa sta ko le ngangu mu chego loge ni to ka buset anango chute ta bok si kena na to tere ko mo tere ko mo mong ana tere ko mo ori aya ogone kus angne ge di cheki
0: ha
13: o ngo no ta ne wale na te nam ne le tu ne no sta
0: yes
13: Why am I not presenting the candidate? Why not 2027?
0: Gungo, you know. All the best. Mwujemi ajima bashagilia. The presidential candidate in 2027. Sawa sawa. Bari bari.
14: Hey. Wasta. How are you, sir?
0: Legimi kumye, fine, thank you.
14: Ungoi, okay, amache inapongeza daktari amun. Disover rea genyor daktari ikte mwiche koko na iti aske uchu. At the same time, ko honesti onzane ngapon nganwog. One, kama atere daktari alenji. What does the cost of heart attack?
0: Eh?
14: Yeah, any...
0: Ilo barbari, barbari.
14: Most of the time, kubunung metuti. Ano?
0: Mana sih kaya kasih tu tiada perbari. Ilo ente tu tiada negara ini negara besar. Negara
14: orang, bahu ya. Lagi negara orang atem nyun taban. Negara ini,
0: Gusta
14: Munin. Kau biar kau kui komen baga tarbi ini. Nada itu bahat atas. Mu batu non itu.
0: Yeah.
14: Gebu ya ni.
0: Eh.
14: Kau tu curo juga. Mian tanya ni angin atem kat itu punya baragi ya ni.
0: Yes.
14: Kau atas tak agen ni. Kau pun non kau turut nyonggu.
15: Unamba alsaase ko si edwa kwa rako ko topikiti na nyo gine tega enu gina ane suko ko pakiam saite and then afini gine tega gina wara gine ne koso skone and then ki muche gina itano so katep pomari nulibogur kutone agobo shida kale nani kolo ko nani rionya nani ilale kolo ko yuruge tukuche cho ugumai kako chokuruge suko che jana ko chokubara don fills stones. So that is why gelene ne kwa achini ama mama sikiji ta nafasi kwa sikele kumjame amitoa kichukango ngelu kwi kumiten in the pockets in mokwe yuna kama siya kama si chamuche kwa kere amitoa ki anande kwa nge tunen particles chiba amitoa ki para kwa amiche kwa amegimye tenango lilo kwi kwa gelu kwi malani maage stake in kakona ralak the pockets in yumba mokwe so kuchicha kwa kwa nge tebe nge kwa kage amune nge kwa uchafu chemite nge kuti nge lefta kwa matilil kuti so kwa muche kwa wachi kwa famende ni amune kwa pure nyo teta kwa le matilil so kwa mwite wara kwa kosen ikas kwa ya kutitenji ito ngo ngalal kwa leka kwa ya sunea so kwa that is why kwa wale akot kwa mama mea mea chita usavya na mea passion kia leka after kwa yomisha kwenda mwa kise ingungule beke che warm anangchua kinda chumbi orge kakule nenguti mwa kwa kireuna kwa lago ringu tuta kwa ume kwa sto te tonsil tonsil chute yate chika tebe anamituwa kimange mwa ito liane magi mood jam tu gula nana ke lo itu so koi muche ibaishen pe ke jawam akchu begi ko muje ara ko clear ne anango je universal ke gonen antiseptic se je ya jebo ana pofiton che tore the mouthwash so ko the mouthwash ite te ko ba go unu e che ga gero gi zana che ga che ga namina ke lo ko ga gore arbu ne magara ara ne ngutit
0: yes
15: so ka te this paper ara ne yan ta kai titi tan nyan ta lian ko ya che lian ya che gi bur to no en ko ri sto ka kai titi ta si gi i wo ala chi ang mara environment le baro ta ba le ba ko ri sto so ta mo mo ba ra le ne ne ang ko i tin dai ala chi za mo mi jita ne ngoroba ngo kai ti you know ko ko puro ko ma so ta ti ko mi ya mu ne ki so ya an bur ta ya ne mari ok te ne so mi den chi ta ne ko ma la ku ra ki wo ne i re ko ri ok te ne ago agiye tega muche gati max serune ino ko kwachi te the cabinet enlargement and eno liba serune ko rito lina golle yana ko timagisa mune ngo chut ko rista ko kwachi ko buasa
0: aiga
15: kita ko ana ngorota ama snoring and amune amunka ko buasa olini tapa moko ka ko liba serne serune so kwa kama le ya kaka ititi kunyo alu speak kila chungula ikiwame ya nga wana kte weta inge ni meri okteni
0: kumwana
15: yes. Mkaka ititi ila chungula ikiwame nisingo tukucho ngindo tambaka full neck niteno chumbo club chwe unek no ya ya kwa rameti zukorko konge tenko mechu utkorista na kaiti semucho kukone na lajis
0: yes
15: aya kate para Abraham gole emele sururu gale ne mujogore ngale ka balatis ko ngamwale mitende allergens je environment lala nalega ave ngalega ba mitwogi yo na ngo saita ke ko mitaka ra mawe ti mara ko ko isenge aya gite ngo ra ko mara ko bande ko isenge ko ko no tu ku jau po da jon ngo ngo use ko ye ne ko bu yet so ko ko mu jo ya ta diga na ke so yo ngai ye tu ku jau jan ele mu je ri ya te ni ko yo me isto enge anani la mas ki shege ana su ko to arat ko manya ko me ju no ko mise
0: yes
15: aya gata para erude basile ndai gulle yanga gilal ala chizu chizet ke lal ko to ibune so ko ne gamwa le ne ne neibu ngagenge ene ko boruna igi ne bo ngale gap ton slide is ko ngale gap lo yo tamune lale iwar wore ko ni bai lale continuous ko muje i i i go on

Ikose chito age tugul leso. Chamgee chela, kotimoche sikai kesirgee kabisa ya. Kele maji jai kwa mtunge. Aya. Iyo. Terter lo misio ito bikwela kwane. Wee vita sola. Mean buwana, mean kabisa kele njina tematia kwele murkoke. Kisire kwa kinye buwana, kisire kwa kinye, kisire kwa kinye. Kikure ni mwawan superstars kumite nage ndugu yake ni anto na survivor buwana. Ingele mite ni majita ni bi manji mbigo. Kere kwa kito nani ndiye chaik buwana. Ingele ile inga sita gana na korup kwa kito korupo hitu kwa complain niyo. Kuli mama chile nye buti toa chai kichon kapesha. Kuli kwa sabari. Kira jiji tertere leo misio ito abi kapesha. Anago anaki jita be in pegu wako lenji. Nile maya mene majo anitone. Umena kwa kana maana mjita chepita buwana. So kwa sene kapesa tot kubiri lita tatu ya maji. Magina ile maji ni uhai nani, maji ni uhai. Lugule kanyebutito, lugule kanyebut kwele mburiko buwana. Wachana na mutu buwana, bagai kanyebut chita, le kanyebutito nye. Kwele ake kamari anyo. Uye. Anyway, karibu sana na tonifane ya tebwane. Mambo ni hivyo. Mambo ni fulai kabisa. Karibu sana. Kurenan Webster kwenye kwa kitu ya kwa na en yuta na siku bitkete start one baka masaa ya ba adeng kabisa ulimba saa sita usiku. Mwecheche badaye kabisa. Ananenye. Ayikase ile titie kabisa kwa kitu haune ene leo ton kabisa. Pare kitu ya yonitet kanamu. Iye kuli yonitet kanamu. Uni simbagi nende leo ton kwa lakia siruge maru watu tie mweno. Uwire ni bag volume na niko le kwa kabisa. Make sure jirani anapiga kelele. Ngo enjoy na gine bag jirani na ngungetu buwana.